композиція Сігала і Джеймс Артур. Окей, та є біла скупа. Сад моро мало да опустимо і серце, і душу. І да пređемо на нешто мало лаганије, але ништо мање јако од предходног. У наставку стиже нам The Second Voice. І хіт.